0: Hvala mnogo, da li može nas zajedno referirati? Da ste živi i gradili što 100 godini.
1: Ako utre...